0: ښه راغلاست رادیو دی سی ته. بونجور ا توس چې رادیو دی سی.
1: ها یو نو سم پیپل جست دونټ نو واټ ایم ټاکینګ اباوت بټ آی نو یو انډرستانډ.